te ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to gu te be anyi muri ye ye fe o ku i le be se be ke re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te o le tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se be o ku i pu ko nu le yo o ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tele ri chevie menek lengke pulo mete mele etini ne i ke fela ko febi ko ku le ka sa koro a koro ko fi sa bele le sebu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke u le fukara menek lengke pulo mulome mumuye mena pale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wesa uluru abai mena farwe ola ye la.